0: fashionen. Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: Gutta i Metropolen, de var på besök här hos oss för ett par helger tillbaka och då pratade de lite om hur all uppmärksamheten de har fått den sista tiden också drar med sig lite grann hate. Hela intervjuet kan du höra nå i vår vägglista topp 40 podcast i Radio appen.
3: De pratar om kids med opiater som tar ut kontanter och tar turner till Babylon. En av de, jag var en av flera, en av de flesta.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel då?
1: Nej, men la mig,
0: du har klart. Okej, men det ska
1: jag få se då. Ja, men va? Okej. Ja.

Då, svagare än jag, det var Ida lovade på topp 40. Klockan har blivit 2:30, hoppas du koser deg. Här på topp 40 fortsätter musiken nu med denna godbiten från Olivia Rodrigo. Det är Drop Dead. I know.

0: Kina, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men la mig, du
1: har tur. Okej, men
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

kitchenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men det är
0: spärsmål. Ja, men vad? Okej. Ja.